0: と食べていたティッカタン、ティッティッティッ、カラハと食べていたティッカタン、ティッカタン、ティッカタン、カラハと食べていたティッカタン。
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים לי.